0: げもげもげ、チチをもげ、もげぽよよんぱいもげ、もげぱいんぽいもげ、
1: しましまちちちお猿のおっぱいバズーカボイン。

0: 모게 모게 모게 모게 지치워 모게.
1: 아래 キャンチョメのやつ どこに行ったんだ?
2: お! やあボインのバッピーナちゃん 僕のキャンチョメを知らないかな?
3: 僕キャンチョメってやー!
2: ザ・ファルガルさん!お!僕の歌が聞きたいって?
3: ちょ、ありえない!
2: プレゼントするのはバールコ・ファルガルさん!
3: そんなことより私の胸、もいでみて!
2: いいのかい? どっちから行く?